0: say see ya yin any mu say. One dia wa kwa baba na yi na point is no. We be a wabu dia mao dibia wo teswa ye jumano. We nim na de sika kwa bo ma on sakwa bo ma ni si kemwa and ye a such ye ni mre nu be dino e beswa ke wo was one wa mom sa horn and da da e da chen swa ye bekwa half mantem nim ye kase yi winim se party ni ye vetin wa moto tumpe ni fwano e chibi a number kwa bato so ni swa half wa dieno bambo fu gu honya de ketwa sa diena bo sa diena sio sa yanum intelligence yi wama fabise bia nini pebia beye basabasa ubi nimu intebeko ho na enon so ye diamane bo natu wa nimu na ni usa bain dia betu gana fwe nimu se kwa kwa ntumuwa ba sikeba kwa kwa fubutumu na ntumuwa ba eno eya hen eye 63 gana sinis eno odia tu kwa kwa buoso etedo obeti enon so emu amane bo na sanka fonso eche se 8% bain dia 20% ya dia sono wabu siye sadodo emu wa wamu ena jino TCC penyiba kwa chesa deva fwe yi ajuma ya ni mwane ye ena no mano mamu 20% no intedei wabu di 8% ba muda mwenye ntumu na mufanya juma eno siye de wamani ye ebe tuwe ni ewe yi ensamni bika honi ye de ebe sumu se aduma fempem tobe kasi ya ba eye super weekend news na eye DBS Industries ene bochi domu DBS ene dansu boni yema abba ani jisseme wumni se wukoto de pa na yafebo abojuma ama wono
1: Sky Force Electronic Shopping Mall. Jewo Drobo.
2: Se si ade kon high tech.
3: Kwase bra. Se o Petekno, Infinix, Samsung, ana Itel ankasa. Ne bo ye de abafom boko fofo fo.
2: Yo Android Nokia phones yin na bi e wo ho.
4: Se o pe Flash Screen TV bi ti se Nasco TV.
5: Ni TV bi e o pe 32 55 inch, 40 inch. Ni o nsa be ka bi.
4: Sky Force Drobo for Atadre.
2: Moti den ne.
3: Kwase bra. Main station no share ni mu abresa.
0: Mena wia imedense miye esu mwo na enye miye mne beba chumbe ma wanoso bochi domo na ohina mponsa kakabodo na US Mountain so tuwanwane diya manibodi fi wad mobreye se ya na mesi malaka jie chachuma tubo socials no so intuba YouTube ni Facebook ha komente do fatuo na wia idia ya mene wa ende ya kai news yi intia kobi ya niya beka komment niya santi ya simu hafe yesha sense mwini chitimu ya mfari nina sumo
6: Jim FM Jim FM.
0: Na yese ensem na sia na yehwe nso mampani sese ye kase yi medical abo amane so hina ponsa kakabo wakopie mo US New York na eho na UN gwamu general assembly we ye doto so de wotwe ba ko gwamu de ahyehye so mampani koye no wo wadwumade bebre so ye UN de na woye no a woni Ghana fo sesia ni ade e tuwe wo sha Connecticut New Jersey e na wo mo so a ewo eye emiamia ho ba bi New York nyina e ka ho bi e na wo makosie mai na se enkwa kakakakaka miensei gana fu wom eno makosio mampani na wonyo mampani akodi nkomo ntabi wo hodo ma

kwa esko a wode no ye emranim ni a ababa wa salome awuti bafo won se wo mokwati no tetiman de ne bankan ha basi kwa denta complex court ko wi eto man remand wono ene na je bafo awua manchester south mp ene ya lawyer fo mu di asem ye chi din din din din

0: no krase no mbaji e bi ono kwa na e ba dia fine
1: nyuntofane
0: sani
1: omu make business
0: sani badi mu amoji beat mu mende no kre sa kwaju o maji wa ho aye 2 CD 50 pesos uko kiza aye 5 CD uko kimpiski ya be 10 CD what do I say ba bi a wusi na be kire obo se ni se company ne ye vortex na nenso ba bi a vortex ni si no
1: nsu to bro satawali na ma be ka che satawali se wotamo ya so
0: ni tamo ya so ko ma bi a ba na se
1: o mo ka che se bo be fo a na wa free stage na ma be bi a satawali be ko no
0: ma ya so ba ya na wona ne ba kwa do ni kwa yo bo de
1: oni ana minister si si o her lands and natural resources
0: mm-hmm.
1: The reason why

0: yen yin efi ba bi ba ko onnam se a selfish interest ndi mama sa no me yin
1: ya
0: ne ama sa ne me ni se kuti ke no me ya yen kan mun pa dia radio san de fonde
2: kati de tien se wie ne nya di je o
1: eh de
2: eh me nti me ho ase eh de papa yi kan ne se yi papa ma me ba to wati ase eh ya nuafo pio we eye nuafo a ba ye ade ketua bi
0: kaze
2: se ade ketua bi
0: adidija
1: wuti wuti komoi
2: eh
1: jabe kru
0: jabe kru hini ye
1: abakoma
2: eh
1: na na ye otisui
2: sure
1: wo hu fie ya ma meru wo mu
2: ai
1: ni fie no
2: wow
1: bro hini ya yedi no komo ya wakoka
2: godi boy
1: godi boy
2: eh
1: ni fie no
2: okay